0: se tibukene kukekene kohe saa tuttavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 7, teisipäev, 2. juuni. Väga hea meel, et oled ärganud. No mõnus, päikesepaisteline ja taevas Tallinna kohal on ka pilvitu, nii et ees ootab väga tore teisipäeva hommik. Kui varahommikul oled juba autoroolis, tea, et täna muudetakse liikluskorraldust Paldiski maantel hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul, näiteks Keilas tuli ja kasuta siis pigem Pärnu maanted. Jätkub ka reservväelaste nädal, sellega seonduvalt on mitmeid sündmusi ja soodustusi ja teisipäev toob endaga kaasa ka väga rõõmsaid uudiseid väga väikestele fännidele ja peagi vaatame peale ka tänasele päevale, mida veel teisipäev endaga kaasa toob ja mis on ka varem aset leidnud 2. juunil. Viimane nädal on käimas, et võite endale uus Taab raadio Oomi poelt hommikumängust ja tänane äraarvamise heli on valmis, et seda sulle ette peagi mängida. Hommikumäng ikka kell 8.45, arvan, et selleks ajaks oled kenasti ärganud ja saad osa võtta. Ees ootab eilsest veel soojem päev kuni 23 graadi ja kui sa seda hoovihma ei pelga, siis kergest jakist piisab, et tööle tulla. Ilmast räägin sulle ka juba paari laulu järel, toredat teisipäeva algus sulle.
0: Elmari Kuld

teisipäeva hommik jätkub sajuta päikesepaistega ja ikkagi mõnusa soojema läänetuulega, mis puhub 2-8 meetrit sekundis ja õhtul on tuul veel nõrgem sooja, tuleb täna 18-23 graadi. Praegusel hetkel on aga Tallinnas 11 graadi sooja, 13 Pärnu.

0: päikselist päeva algust, kell näitab 7:17 minutit. 2. juuni, teisipäev. Mis päev täna on, kalendrist vaatan sulle. Näiteks on täna armasta oma hambaarsti päev. Ja kindlasti võid olla ega varsti ju teha külaskäigu ja võibolla polegi ammu teda näinud. Aga kindlasti veel vaadates ringi on üks pidulik päev Itaalias, Itaalia vabariigi päev. Ja on Itaalia rahvuspüha, tähistatakse igal aastal just 2. juunil. Päev märgib Itaalia riigi sündi ja sellega tähistatakse siis rahva hääletust, mis 1946 aset leidis, kus itaallased otsustasid monarhia kaotada ja valida riigikorraks vabariigi ja neil on paraad ja lennushow ja selline pidulik päev. Aga ajaloos veel tagasi vaadates 1916 tänasel kuupäeval Tallinnas asutati Tallinna jalapalliliit, mis oli Eesti jalgpalliliidu eelkäija. 1935 Tallinnas Mustpeade klubis toimus esimene rahvusvaheliselt arvestatav maleturniir Eestis ja turniiril jäi maletaja Paul Keres teiseks. 1980 Tallinnas Pirital avati 2. juunil Tallinna olümpiapurje spordikeskus. Ja 1953 Londonis Westminster Abbeys toimus Suurbritannia kuninganna Elisabeth II kroonimine. Ja 1896, kui Elmo Marconi sai raadiopatendi. No tänasel hetkel oleme jõudnud juba taabraadio juurde, milline näeb üks taabraadio välja vaata. Vieste, pane siis oomipood.ee lehele otsingusse ja näed, et on võimalik juba reedel endale selline uus taabraadio võita ja peab olema õnne, et täna siis liinile pääseda ja õiget vastust meile öelda. Aga õnne saab soovida ka neile, kes täna tähistamas sünnipäeva, nende hulgas Liam Cunningham, näitleja, ja ka Eesti basskitarrist, kontrabassimängija Mihkel Mälgand, näitleja Tiina Tauraite ja laulja Kare Kouks. Õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele. Tulgu sul tore teisipäev!
1: Hommik Kristiina Krausiga!

0: ja tärkamist , kell on 7:28 , uudiseid ka . Malta põhjaosas asuvas ilutulestiku tehases toimunud võimas plahvatus raputas eile varahommikul tervet saart , vigastades vähemalt kahte inimest ning põhjustades ulatuslikku kahju ümberkaudsetele hoonetele , farmidele . päästeteenistused uurivad õnnetuse põhjuseid , samal ajal kui kohalikud elanikud kirjeldavad juhtunut Maltal kui ühte viimaste aastate tugevamat plahvatust . Ryanairi hinnangul on Saksamaa muutunud odavlennufirmade jaoks liiga kalliks turuks , seetõttu paigutatakse Berliinis baseerunud lennukid ümber soodsamasse lennujaamadesse teistes Euroopa riikides . Lisaks nimetas lennufirma Berliini lennujaama Euroopa kõige ebaõnnestunumaks . ERR-i andmetel tähendab Berliini baasi sulgemine , et sügisest lõpevad ka Ryanairi otselennud Tallinna ja Berliini vahel . Kadriorus peetud heategevuslik pardiralli tõi eile kokku 20 000 vanniparti , kellele kõigile leiti sponsorid juba enne võistlust . Pardikoondise peatreenerina jätkas Ott Tänak , toetava õla pani alla Eesti Vabariigi president Alar Karis . üritusega koguti vähihaigete laste ja nende perede toetuseks 307 355 eurot . Tallinna linnatransport avas Lasnamäel Kärberi tänava seisuplatsil uue lõppjaama , kus bussijuhid saavad teha nüüd puhkepause . siiani oli sel eesmärgil nende kasutuses kahetoaline korter kõrval asuva 9-korruselise elamu esimesel korrusel . seda kasutas päeva jooksul keskmiselt 175 bussijuhti . uues hoones on massaažitool ja maja kõrvale paigaldatakse ka välitrenažöörid . bussijuhtidel on ikkagi istuv töö ja vahepeal on vaja füüsilist liigutamist . 14. juunil toimub USA presidendi Donald Trumpi 80. sünnipäeva ja iseseisvuspäeva auks erakordne spordisündmus UFC Freedom 250 turniir , mis viiakse läbi otse Valge Maja lõunamurul . kuigi üritusele on kutsutud ka USA tegevteenistuses olevad sõjaväelased , on sotsiaalmeediasse lekkinud sisememod tekitanud tõelise pahameeletormi . esiteks peavad välja valitud sõdurid ja noorem ohvitserid oma reisikulud Washingtonis ise kinni maksma . teiseks ja skandaalsemaks nõudeks on füüsiline vorm , osalejate vöö ümbermõõt tohib olla maksimaalselt 55% nende kogupikkusest . ilm on täna natukene selline soojem kui eile , kuni 23 kraadi sooja . kohati lubab ka hoovihma , aga lähitundidel küll vihmasademeid näha ei ole ja puhub mõnus soe läänetuul 2-8 meetrit sekundis . praegusel hetkel Tallinnas 13 kraadi , 13 ka Kuressaares , 14 Türil , Paides , Viljandis ja Pärnus .
1: Elmari kuld .

tervitus sulle, kes juba varahommikul oled autoroolis, head muusikat kuulamas. 7.41 on kell, räägime liiklusest ka. No täna muudetakse Tallinnas liikluskorraldust Paldiski maantel hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul. Paldiski maantel suunatakse linnast väljav liiklusvoog Mooni tänavast kuni Merelahe teeni osaliselt linna sisenevale suunale. Liiklus jääb mõlemas suunas avatuks, kuid tuleb arvestada keerulisemate liiklusoludega pikema ajakuluga ja palutakse oma sõite planeerida ette võimalusel eelistada ühistransporti või alternatiivseid marsuute. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, no näiteks mööda Pärnu maanteed. Aga maanteel sõitjale infot ka tänase kohta, et Harju maakonnas Liikva Rannamõisa esimesel kilomeetril Liikvas on kergliiklustee ehituse tõttu kiirus piiratud 30 km tunnis, üks sõidusuund on seal suletud ja tehakse töid ja tipptunni välisel ajal. Tallinna ringteel esimesel 6 kilomeetril Lagedis märgistustööde tõttu seal ka kiirus piiratud 90 km tunnis ja üks sõidurada suletud. Tallinna ringteel 15 kilomeetril suletakse õhtul kell 9 Kurna liiklussõlme ühendustee ja ümbersõit on Luige liiklussõlme kaudu. Tartu maakonnas Kambja Reolasoo esimesel kilomeetril Kambjas suletakse teelõik kontserdi tõttu ümbersõit kõrval asuvate tänavate kaudu. Ja Tallinna Tartu Võru Luhama teel 195. kilomeetril Kambjas on jooksu võistluse tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis. Ja Tartu linnas liiklejale kuni neljapäevani tehakse Turu tänaval teekatte töid tehakse lõigus ringtee tänav Ropka tee ja päevasel ajal ühe sõiduraja ulatuses tööd kestavad tööde teostamisel võib esineda lühiajalisi seisakuid ja ümber suunamisi. Juhinduge siis ajutistest märkidest ja reguleerija märguannetest. Tasub ka tarktee.ee lehelt ikka informatsiooni ammutada enne kui liikuma asud ja kes ühistransporti on valinud, siis arvesta sellega, et juba eilsest on ju suvised graafikud nii Tallinna kui ka Tartu bussidel. Aga nüüd hommikumängu juurde. Sina, kes autos sõidad, on mõnusalt aega hakata juba mõtlema, välja nuputama, mis on tänase hommikumängu vastus. Oleme ühe laulu tagurpidi pööranud ja küsime sinult, mis on laulu pealkirjaks ja kes esitab.

0: jätan siin mõtlema, mis lauluga tegu võis olla. Mõned noodid tundusid isegi mulle tuttavad, aga 8.45 selgub õige vastus.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Elmari kuld.

0: 7:51 on kell ja 2. juuni teisipäev, millest räägitakse. Tallinna Lauluväljakul pidi augusti alguses toimuma Moments Festival, mille esinejaid kiivalt saladuskatte all hoiti. Nüüd aga selgub, et festival on lükatud edasi järgmisesse aastasse. Ja Taylor Swift avalikustas uudise, mida fännid on pikki silmu oodanud. Sellel reedel ilmub filmis Toy Story 5, tema originaallaul pealkirjaga I knew it, I knew you. Ja Disney reklaamib seda laulu kui selle mitme žanri superstaarile kui tagasipöördumist country muusika juurde, mis on seotud sarja mänguasja kauboi tegelasega Jessiga. Laulu on kirjutanud ja produtseerinud Swift koos Jack Antonoffiga, kes naaseb koostööle ka staariga pärast viimast korda tema albumil The Tortured Poets Department. Ja muidugi, kui siin eile veel mõtlesime, et on ainult sahinad, siis nüüd on ära kinnitatud ja Toy Story 5 ehk elulugu 5 toob Taylor Swifti uut muusikat ühe ilusa country laulu näol. Lady Gaga jättis hüvasti oma karjääri olulise peatükiga olles pakkunud fännidele aastatäis lemmik muusikat mälestusi. 40-aastane popstar lõpetas oma Mayhem ajastu uue kontserdiga ning kirjutas oma veebilehele fännidele, et RIP Mayhem 2024-2026 ja sellega siis on oodata, et hakkab mingi uus peatükk. Charlie XCX kuulutas aga välja uue albumi Music Fashion Film, mis ilmub juba juulis ja sellestki fännid on elevil. Star näitleja Blake Lively pöördus tagasi kohtusse, et nõuda Justin Baldonilt kohjutasu pärast seda, kui filmi ei iial enam kohtuasi mõni nädal tagasi lahenduse tegelikult juba leidis ja ei iial enam on päris koomiline pealkiri taas uuesti kohtusse minejatel, kui mõni nädal tagasi tundus, et filmi ei iial enam näitlejad Blake Lively ja Justin Baldoni vahel on siis sõjakirves maha maetud, siis uue info kohaselt on näitlejatar taas kohtusse teel ja seekord nõuab Lively Baldonilt ja tema kaasnäitlejalt ja filmi ei iial enam režissöörilt kahjutasu $400 miljonit. Ja seda siis laimu hagi esitamise eest. Pole täpselt teada, kui palju siis Blake Lively Justin Baldonilt võiks kokku tegelikult nõuda, kuid mõlemad osapooled on oma kohtu sõja ajal väidetavalt juba kulutanud advokaatidele umbes $60 miljonit. Ja TikToki trendid ka üks veidramaid hit on praegu AI-seriaal, kus banaanid ja maasikad otsivad armastust nagu päris tõsi elusarjas. Ja TikTokis peidetakse väikseid kummist Jeesuse kujukesi avalikesse kohtadesse, et teised neid leiaksid. Tiny Jesus on siis see teema viide, millega saad seda trendi jälgida ja sai alguse naljana, aga nüüd levinud üle kogu maailma.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kas või seitse meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
2: Kellal näitavad numbrid 8.01. Tere hommikus sulle, hea tujulist hommikut ja on 2. juuni teisipäev. Äratas siin täna äratuskell või läks ereda päikesega juba uni ära. Hea meel ikkagi, et oled üleval ja kuuled nii head muusikat. Ilm läheb iga päev ka mõne kraadi võrra kuumemaks. Täna on ilm veel päikselisem ja veel soojem kui eile. Suve hooaja alguseks on taas ka töökorras purskaevud, mis parke ja linna väljakuid kaunistavad. Ja tegelikult üks osa ju suvest on. Tallinnas on tööle pandud 20 üks purskaevu ning lähipäevil lisandub veel 3 purskaevu juurde. Näis mitut purskaevu sina ei sootaval suvel märkad. Minul juba üks on ära nähtud, kui nädalavahetusel sai peetud Keila linna päevad, seal oli meelelukas tasuta kontsert linna rahvale Anne Veski kui ka Singer Vingeri poolt ja kindlasti lille ilus ka säras Keila väljaku purskaev. Aga kontserte jagub siia juunikuusse veel oma jagu. Varsti teen juttu ka suuremas suvisest elektroonikamuusikafestivalist, kuid leiab ka juba peagi toimuvad selles nädalas. Sellel reedel on toimumas Reketi ja Liisi Koiksoni reservväelaste kontsert. Toimub see Eesti sõjamuuseumi huvis ja on kõigile tasuta ning kõigile neile, kes hoiavad Eestit. Kui kauaga hoiavad pilved, täna hoovihma sellest ka lähemalt. Vähemalt lähi tundidel oodata vihma ei ole, aga päeva peale hoovihma võimalus püsib, puhub soe lääne tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid jäävad 18 ja 23 graadi vahele. Praegusel hetkel on 10 graadi sooja Keilas, 10 ka on Elvas, 13 Kuressaares, Narvas Tallinnas, 14 Viljandis, Rakveres, Jõgeval ja Pärnus, 15 graadi Otepäel Haapsalus, Türil Paides, 15 ka Põlvas ja graadi võrra soojem on lugu Tartus 16 graadi. 21 graadi on aga hetkel juba võitnud kätte tõrva.
1: Elmari kuld.

sulle, kellel ka kaks kätt roolirattal on ja kui sa tahad jõuda õigeks ajaks täna, hakka varem liikuma. Tartus on ummikuid Sõpruse puiesteel kuni ringini, ka ummik ida ringteel ja ringteeni, ka ummikut jagub Narva maanteel sõitjale. Aga Tallinnasse Paliski maanteel suunatakse linnast väljuv liiklusvoog Mooni tänavast kuni Merelahe teini. Osaliselt linna sisenevale suunale liiklus jääb mõlemas suunas avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusoludega ja pikema aja kuluga. Palutakse siis sõite planeerida ette võimalusel eelistada ühistransporti või alternatiivseid marsuute ja Keila poolt mööda Paliski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Kui vaadata hetkel ummikukaarti, märkan, et Paldiski maantel tõesti on väga-väga pikk ummik kuni tegelikult sinna ristmikuni välja, mis siis nii Endla kui ka Mustamäe tee ristuvad. Ja see ummik Paldiski maantel tegelikult hakkab siis juba peale, kui oled Mustjõe siis jõe ületanud. Aga veel muidugi need, kes tahavad Paldiski maantele sõita, näiteks seal Pirni tänavalt teha pööret, siis pigem ka alternatiivse tänava võiks juba valida. Kinni ka Mustamäe tee, nii ka muidugi siin juba linnuteel on märgata seisakuid ja ootamist ka Tammsaare teel väga pikalt seal Pardidiigipargi juures, kuid ka suunaga Mustamäe teeni. Ja muidugi Vana-Tartu maantel on ootamist väga pikalt ja seejärel, kui on vasakpööre tehtud Tartu maanteele, siis natukene saad sujuvalt sõita, aga seal Ülemiste juures ikkagi on ooteaeg. Ja on Gonsiori tänaval nagu ikka pikemat ootamist ja seda peagu siis telemajani välja ja Pronksi tänavad pidi ka Gonsiori tänavale on ummikuid. Sulle ohutut liiklemist ja kena tööle jõudmist täidame siis oota ja autos hea muusikaga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.18, hea, et oled üles saanud. Hommikumängus reedel Hoomipood on välja pannud auhinnaks Taplus raadio, veste, millega saab FM raadiot kuulata kui ka digiraadioid, oma lemmikud sinna salvestada ja ka muidugi oma muusikat mängida läbi selle ja väga kvaliteetse raadioga tegu on. Vaata ise ka hoomipood.ee viste, milline Taab raadio välja näeb. Ja arvan, et sinu kööki kenasti sobiks ka, mis hommikul juba vara head muusikat mängiks. Reedel kõigi õigesti vastanute vahel teeme loosimise ja selgub seegi kord, kuhu maakonda järgmise raadios saadame. Ja nüüd täna lisandub ka üks finalist juurde ja selleks pead ära arvama, mis looga on tegu. Kell 8.45 me raadiomängu mängime ja vahepeal saad siin 20 minutit mõelda, mis on loo pealkiri ja kes esitab. Natuke oleme muutnud, tagurpidi pööranud lugu, aga õigele fännile tundub kindlasti tuttav. Kuule siit!

Natukene juba tuttav küll. Kuulaks ühe korra veel, et saaksid kindlasti aru, võibolla natukene kahtled, aga praegu uuesti kuulates võib jällegi tuttav sulle tulla.

0: tundub, et juba arvasid ära ka. Ole siis valmis 20 minuti pärast kaasa mängima.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: kell on 8:30 hommikul, uudiseid ka. Statistikaameti andmetel oli selle aasta esimese kvartali keskmine bruto kuu palk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem. Aastases võrdluses on palga kasvust osa saanud kõik maakonnad enimaga Rapla ja Järvamaa, kus bruto palga kasv jäi 7% piiresse. Kõige vähem tõusis palk Viljandi ja Tartumaal, kus palga kasv jäi 5% piiresse. Kõige kõrgem bruto kuupalk oli esimeses kvartalis jätkuvalt Harjumaal 2405 eurot. Justiits- ja digiministeerium soovib arendada edasi riikliku postkaste nii, et teated, kohtukutsed kui ka ettekirjutused jõuaksid efektiivsemalt inimeste ja ettevõteteni. See tähendab, et tulevikus võib kohtukutsest või trahviteatisest teada saada ka näiteks terviseportaalist. Ettevõtjad näevad selles aga võimaliku ohu kohta. Tallinnas Pärnu maantel sulges uksed seal alates 40. Aastatest tegutsenud Eesti vanim lasterõivaste pood, laste maailm, kuid ettevõtte teised kauplused ja e-pood jätkavad tegutsemist. Laste maailma Pärnu maantel poel olnud pikk ajalugu seljadaga alustas tegevust 1940 ning algul oli poode selles asukohas lausa 3, lisaks äsja suletud poeruumidele asus hoovi peal ka jalatsi kauplus ning kõrval mänguasja pood. USA-st New Yorkist Hispaaniasse Mallorcale Palma linna teel olnud United Airlinesi lennuk pööras nädalavahetusel Atlandi ookeani kohal otsa ringi, kuna üks reisijatest oli annud oma juhtmevabale kõlarile ähvardava nime. Mitmed sotsiaalmeedias avaldatud postitused lennukis viibinud reisijatelt viitavad sellele, et probleemiks oli pardal olnud Bluetooth-seade, millele teismeline omanik oli annud nime pomm. Pärast kindlaks tegemist, et ohtu polnud, lubati inimesed taas lennukile ja see maandus Palmas umbes 9,5 tundi hiljem plaanitust. Algas registreerimine Ironman Tallinna jooksudele. Sel aastal toimuvad Iron Kids Tallinna lastejooksud ja 5-kilomeetrine Sunset Run Eesti taasiseseisvumispäeval ehk 20. augustil. Internetis on registreerumine avatud kuni 18. augustini või kuni kohtade täitumiseni. Ironman Tallinna Triathlon Festival toimub sel aastal 19-23 august ja ikka võistluskeskusega Unibet Areenal. Lisaks spordiüritustele toimuvad ka spordiarutelud Unibet Areena laval ning tegevused lastele ja noortele Rokalmaare keskuses. Ilm on täna väga vaheldusrikas, kindlasti hetkel jätkub vähemalt päikese paistega ja tundub, et vihmavõimaluste lähitunnil ei ole. Hoovihma võimalus aga püsib päeva läbivalt, soe läänetuul puhub 2-8 meetrit sekundis ja kuumakraade jagub kuni 23. Praegusel hetkel 14 kraadi sooja Tallinnas Kuressaares, 15 Pärnus Viljandis, 16 Tartus ja Jõhvis, 17 Otepääl ja 22 kraadi kuuma Tõrvas.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Elmari

Elmari Kuld.

olen jätkuvalt siin, et sinuga hakata mängima hommikumängu. 8.43 on kell ja Homi puud on välja pannud Taab Raadio Veste. Reedel loosime õigesti vastanute vahel välja ja kui on puudu mõni juhe adapter või olla suvilast valves seade või mõni süsteem, saad kõike vaadata homipood.ee lehelt. Seal on üle 500 000 toote ja kindlasti vaja mineva leiad ja saad küle vaadata, milline on Veste Taab Raadio. Nüüd aga hommikumängu juurde, kus täna selgub juba järgmine finalist reedesse. Ega muud tegema peagi kui numbril 57220022 helistama ja pakkuma, mis laul. Ja kes esitab, on siin tagurpidi pööratud heli lõigus.

0: huvitav , siis vali kohe number 5-7-2-2-0-0-2-2 ja vaatame kohe , kelle saame siin liinile , kes meile nüüd õige vastuse võiks anda . kuulame , kes mängib . hallo .
1: hallo , tere hommikust .
0: tere hommikust , kes mängib ?
1: Ragnar .
0: Ragnar , kas sa oled tööle jõudnud ?
1: Ammu juba jah .
0: ammu-ammu , kus kandis sa mängid ?
1: Hetkel olen Riia linnas .
0: Riiga oled jõudnud , nüüd siis tõesti väga ammu pidid ärkama , et siis Riias juba olla siin natuke ennem 9-t . töö viis sinna Riiga või on sul puhkus juba ?
1: ei , ikka töö .
0: No täna muidugi on selline päev kalendris , et lahku kontorist varem päev , aga sina vist väga vara tagasi ei saa .
1: Minu kontor on jah siin rooli taga .
0: Ja millal siis tagasipöördumine on Eestisse ?
1: Võimalik , et isegi täna jah , ei oska veel öelda .
0: Aga kui saaks varem koju ära , mis sa teeksid ?
1: No vaata , mul on siukene asi , et mul on hästi palju muru niita kogu aeg .
0: Ja kohe meeldib jah , et kui ometi saaks , siis juba asuks niitma .
1: ega ei meeldi , aga paraku teda on palju jah .
0: Aga kas sa saad muusikat ka kuulata , kui sa niidad seal või kuidas ?
1: ikka klapid peas kogu aeg .
0: Väga tore . Aga tundub küll , et klapid on peas kogu aeg ja muusikaga kursis , miks muidu sa oled numbri valinud ja ma arvan , et tead kõiget vastust . mis sa arvad siis , mis looga tegu ?
1: peaks olema Jaak Joala ja Naerata .
0: ja nii ongi , Naerata , Jaak Joala on see vastus , mida siit ootasin . Ragnar Riiast , aitäh , et sa selle mängu väga kiirelt meil ära mängisid ja nüüd on siis finaali koht ja eks reedel siis selgub , kas sina võidad endale Taab raadio , mis siis kodus rõõmustaks . kas sa oled kogu aeg sõidus või oled ikka vahepeal kodus ka ?
1: ei no ikka kodus , nädalavahetuselt ikka kodus .
0: ahah , no vot , et siis vähemalt nädalavahetusel siis äkki uus raadio köögis mängib . aga soovin siis sulle toredat tööpäeva , Riiga .
1: aitäh
0: . aitäh , Ragnar , veel kord ja nüüd siis selline mäng , et Ragnar võitis selle võidu , homme mängime jälle ja siis selgub juba kolmas finalist , kes reedel selle Taab raadio peale mängib . Tundub , et täna on päikseline päev ja nii mõnigi on juba varem üleval . kui sinagi õiget vastust teadsid , anna endale homme võimalus ka ennast proovile panna ja muusikateadmistega särada , nii nagu Ragnar seda tegi . aga nüüd läheme muusika juurde tagasi ka .
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
3: tahan lennata .
4: keskpäevatund . mis meist saab ?
5: naiste jutud .
4: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
6: Elmari kuld .

0: 8:54 on kell hommikul. Millest räägitakse, mis trendib? No TikTokis peidetakse väikeseid kummiste Jeesuse kujukesi. Tiny Jesus on siis avaliku kohta ära peidetud, et teised nad üles leiaks ja trend sai naljan algusega nüüd levinud üle kogu maailma. Kui varem otsiti Pokemoni, siis nüüd leitakse Jeesust. Šotimaalt pärit laulja Lewis Capaldi andis pühapäeva õhtul võimsa kontserdi Vilniuses. See oli ühtlasi ka mehe ainus kontsert Baltikumis. Eile õhtul suundus tema tuurimeeskond 4 suure masinaga Tallinnast laevale, et anda järgmine kontsert 4 päeval Stockholmis. Eksklusiivseid fotosid aga nägi õhtulehe veergudel, kuidas peaaegu käe ulatuses Lewis Capaldi korraks siis Tallinnast laevale läks. Ja veel Riias lauluväljakul annab 6. augustil kontserdi üks maailma edukamaid elektroonilise muusikartiste Calvin Harris ning eri külalisena astuvad üles Ameerika house muusika legend MK ning maailma lavade tunginud Eesti DJ Sin Cole. Kantrist ka, muidu kantri muusika on ju rahustav, aga mitte siis kui kantristaar närvi läheb kantri laulja Morgan Wallen, näitas oma pahameelt keset esinemist ja laval olev klaver ei kõlanud nagu vaja ja Morgan Wallen lükkas selle kogu jõust pikali, nii et klahvid lendasid. Lauljatar Jennifer Lopez tõi aastaid tagasi ilmale kaksikud Emmy ja Maxi. Nüüd on Emmy otsustanud kasutusele võtta uue nime ning teda tuleb kutsuda Oscariks. Lapse nime muutus tuli avalikuks sotsiaalmeedias. Ja Taylor Swift avalikustas uudise, mida fännid on pikki silmi oodanud. Sel reedel ilmub multifilmis Lelulugu 5 tema originaal laul pealkirjaga I knew it, I knew you. Disney reklaamib seda laulu kui tagasi pöördumist country muusika juurde, mis on seotud sarja mänguasja kauboi tegelasega Jessiga. Toy Stories kõlav laul avalikustatakse reedel.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9 hommikul, tore, et oled ärganud 2. juuni teisipäev ja sinuga koos siin nautimas veel tunni vältel seda päikselist teisipäeva algust. Ja muidugi on palju head muusikat veel kuulata. On kalendrisse märgitud täna siis päeva peale, et lahku varem kontorist päev ja kui on võimalik natukene varem tööasjad valmis saada, siis miks mitte? Sellepärast, et ees ootab ka imeilus tore teisipäevane suvine päev. Päev toob endaga kaasa kuni 23 graadi sooja ja puhub ka mõnus suvine lääne tuul 2-8 meetrit sekundis. Ja on küll hoovihma võimalus, aga vähemalt hetkel veel ei ole kusagil näha vihmapilvede moodustumist. Päikeseprillid ette ja naudi siis oma suvist päeva. Hetkel on 14 graadi Pärnus, Kuressaares Narvas, 15 graadi sooja Tallinnas Raplas, 16 Tartus, Viljandis, Kehras, Jõgeval, 17 graadi Elvas, Jõhvis, Türil, Paides, Põlvas, Rakveres, 18 graadi sooja Otepääl ning Võrus ja 23 graadi on märgitud soojagraade Tõrvas.
0: Elmari kuld.

0: kell on 9:07 minutit peale teisipäeva hommik. Head sõitu, kuhu iganes sa tee siis siin viimas on või kuhu sa teel oled, aga Tallinnasse liiklejal ei ole mul praegu väga leida häid uudiseid, ei ole leida ka tänavad, kus poleks ummikuid. Kõik need tänavad, mida siin tavaliselt hommikul ette loetlen, on ummikute käes ja hipodroomi ristmiku ületamine muutus ju täna veel aja kulukamaks. Tallinnas hipodroomi ristmiku ümberehituse tõttu siis suunatud Paldiski maantel linnast väljuv liiklus lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuuna vööndisse ja nüüd jääbki pikalt nii. Aga ristmik siis avatuks on jäetud, kuid liiklejate tuleb arvestada siis liiklusolude ja pikema ajakuluga ja alates 1. juunist eilsest ka kehtivad ju Tallinna ühistranspordis täiesti teised suvised sõidugraafikud ja seoses käimasolevat ehitustöödega seal hipodroomi ristmikul võib bussiliikluses ka hipodroomi ristmiku piirkonnas esineda kõrvale kaldeide sõidugraafikud ei pruugi alati olla täpselt järgitavad ja muutus ka peatuse asukoht lisainfot ja skeemid leiab kõik üles veebilehelt transport.tallinn.ee. Samuti tuletab linn liiklejatele meelde, et ühistranspordi rada on mõeldud ainult ühissõidukitele, et tagada ühistranspordi sujuv liikumine. Tartu tänavatel saan öelda, et Võru tänavas on väga pikk ummik ja seda kuni Aardla ristmikuni välja ja igal Narva maantel ringile sõites, aga muidu tundub kõike palju sujuvam ja toredam. 9.08 on kell ja toredat tööle jõudmist.
1: Elmari kuld.

0: kena hommikut, kell on 9.18 ja vaatame, millest juttu on siin 2. juuni hommikul. Ja kui muidu kantrimuusika rohustav on, siis mitte kui kantristaaril läheb närv mustaks ja kantrilaulja Morgan Wallen on jäänud sotsiaalmeedias. Siis see videole näitas oma pahameelt, keset esinemiste laval olev klaver ei kõlanud nagu vaja ja Morgan Wallen lükkas selle kogu jõust pikali, nii et klavid lendasid. Lauljatare Jennifer Lopez tõi aastaid tagasi ilmale kaksikuid, Emmy ja Maxi, nüüd on Emmy, aga otsustanud kasutusele võtta uue nime ning teda tuleb kutsuda Oscariks. Lapse nime muutus tuli avalikuks sotsiaalmeedias. Taylor Swift avalikustas uudise, mida fännid on pikki silmi oodanud ja multifilmisel elulugu 5 ikkagi ilmub tema originaal laul. Seda ju kahtlustasime ka. Laul on pealkirjaga I knew it, I knew you. Kantrimuusika pala on seotud sarja mänguasja kauboi tegelasega Jessiga. Toy Stories kõlab laul avalikustatakse juba sel reedel. Star-näitleja Blake Lively pöördus tagasi kohtusse, et nõuda Justin Baldonilt kahjutasu pärast seda, kui filmi ei iial enam kohtasi, mõni nädal tagasi lahenduse leidis. Ei iial enam on päris koomeline pealkiri taas uuesti kohtusse minemisel. Kui mõni nädal tagasi tundus, et Blake Lively ja Justin Baldon on sõjakirve maha matnud, siis uue infokohaselt on näitlejatar taas kohtusse pöördunud ja nõuab seekord, et Baldon ja tema kaasnäitleja ning filmi režissöör maksaks talle kahjutasu 400 miljonit dollarit ja mõlemad osapooled on oma kohtusõja ajal väidetavalt kulutanud advokaatidele umbes 60 miljonit dollarit. TikToki üks veidramaid hitte on praegu AI-seriaal, kus banaanid ja maasikad otsivad armastust nagu päris tõsielusarjas. Aga kas mitte poleks targem vaadata, kuidas ikkagi päriselt inimesed armastust leiavad? Sisekujundaja Merlin Miida asub juhtima uut tõsielulist seiklussaadet Armastuse sadam, mis viib 9 vallalist noort suveks Muhumaale ühise eesmärgi nimel tegutsema. Ja neid seiklusi näeme juba Kanal 2 sügishooajal.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kell on saanud nii, et minuti pärast 9:30 hommikul uudiste veergudele ka. Ja Belgia prokurörid teatasid eile, et rahaülekande firmat Wise Group puudutav uurimine on lõppjärgus. Firmat kahtlustatakse selles, et kurjategijaid kasutasid siis selle kontosid. Rahapesuks uurimine on nüüd lõppjärgus ja jõuab peagi lõpule. Tulemused puudutavad peamiselt Wise'i kontode kasutamist kuritegelikel eesmärkidel, sõnas Brüsseli prokuratuuri pressiesindaja. Alates eilsest tohivad Eesti teedel sõita senisest pikemad ja raskemad autorongid. Uue korra järgi on eriloa alusel ja kindlatel marsuutidel lubatud liikuda Euroopa moodulsüsteemile vastavatel tingimustel kuni 25,25 meetri pikkustel ja kuni 60 tonni raskeustel autorongidel. Hiiuma valla ja erainvestori koostes valminud sadama üürimaja tõi Kõrgessaare aleviku 23 kaasaegse üürikorterit pakkudes leevendus saare pikaaegsele elamispindade nappusele. Uus üürimaja loodi 30 aastat tühjane seisnud endise kalatehase kontori ümber ehitamisega. Suure nõudluse tõttu on kõik korterid ka juba välja üüritud. Statistikaameti andmetel oli selle aasta esimese kvartali keskmine bruto kuupalk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem. Aastases võrdluses on palka kasvust osa saanud kõik maakonnad, enim aga Rapla ja Järvamaa, kus brutopalka kasv jäi 7% piiresse. Kõige vähem tõusis palk Viljandi ja Tartumaal, kus palka kasv jäi 5% piiresse. Kõrgem bruto kuupalk oli esimeses kvartalis jätkuvalt Harjumaal 2405 eurot. 14. juunil toimub USA presidendi Donald Trumpi 80. sünnipäev ja iseseisvuspäeva auks erakordne spordisündmus ja viiakse läbi see otse Valge Maja lõunamurul. Kuigi üritusel on kutsutud ka USA tegevteenistuses olevad sõjaväelased, on sotsiaalmeediasse lekkinud sisememod tekitanud tõelise pahameeletormi. Esiteks peavad välja valitud sõdurid ja noorem ohvitserid oma reisikulud Washingtonis ise kinni maksma. Teiseks ja skandaalsemaks nõudeks on füüsiline vorm, osalajate vöö ümbermõõt tohib olla maksimaalselt 55% nende kogu pikkusest. Ilm on täna selline, et pakub väga hästi soojakraade, 18-23, võibolla tuleb ka hoovihma, aga vähemalt lähitunnil mitte. Puhub väga mõnus soe läänetuul, 2-8 meetrit sekundis ja hetketemperatuurid jagunevad nii, et Pärnus 14, 15 Kuressaares, 16 kraadi Tallinnas, 17 Narvas ja Otepääl ja 18 kraadi sooja Tartus.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvist ja päikselist teisipäeva hommikut, kell on 9.44. No rannahooaeg on eilsega avatud küll, aga sobivate veetemperatuuridega läheb veel aega. Kui sina juba muidugi talves saadik, naudid suplust temperatuurist hoolimata, siis vaatan sulle rannainfot ikkagi. Punane lipp on väljas eilses saadik, näiteks Harku rannas, Kakumäel, Pikakari rannas, Stroomi rannas ja Võsul. Kollane lipp lehvis veel eilegi Võru kubi all ning Paalajärves, Riiskajärve rannas ja Võru Tammula järves ning Viljandi järves. Aga praegu saan sulle eilsete temperatuuride põhjal öelda teile vähemalt õhtul kell 6 mõõdeti kõige soojem temperatuur, Paalajärves 18 oli seal veetemperatuuriks. Praeguse seisuga hetkel veel ei soovitaks veetemperatuuri proovida. Kuid rannas saab mõndagi toredat ikka veel ette võtta. Näiteks joonistada midagi rannaliivale, nagu Kunda Ühisgümnaasiumi nutikad õpilased eile tegid.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Termaselvi sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termasel.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. Kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu
7: teele
6: ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg

0: tore hommik on olnud sinuga, kell on 9.52. No leia ka kindlasti midagi inspireerivat. On teisipäev, 2. juuni. Täna on päev armastama hambarsti ja sellega sobivalt oli ka hommiku mängu loo pealkirjaks ja lugu naerata. Homme mängime jälle ja reedel loosime juba taab raadio välja, nii et igati tore nädal jätkub. Täna on ka siis päev, kus tee lühem tööpäev kontoris. Ilm on ilus küll, et selle lahvatlusele järele anda. Tee siis täna oma asjad kiiremalt valmis, kui see võimalik on. Ilm läheb kuumemaks ja juba paari päeva pärast lubatakse nädala teises pooles 26 graadi, aga veel kuumemaks tõuseb temperatuur neljapäeval ja seda saunas Tallinnas Ülemiste City kogukonna pargis toimub. Neljapäeval ja reedel pealinna esimene saunafestival toob ärilinnaku südamesse suured pop-up telksaunad, kümblustünnid, saunarituaalid. Kokku on eri tüüpi saunasid ja kümblustünne festivalil üle 10. Leili viskama on oodatud kõike pealinlased ja kaugemalt tulijad ka, lisaks paljudele väiksematele. Saunadele on ärilinnakusse püstitatud ka üks väga suur telksaun enam kui 80 inimesele, kus toimuvad klassikalised vihtlemisrituaalid. Sissepääst festivalil on tasuta ja neljapäeval võid siis tööle saunarätiku kaasa võtta. Täna on hea päev, kui sul on päikeseprillid kaasa haaratud, nii et naudi oma teisipäeva ja kuulmiseni juba homme hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

avalikust uudiseid vahendab Karina Ule. Norva linnapea Katri Raik ütles ERR-ile, et linnavõimu ümber tekkinud segaduse lahendamiseks on vaja saavutada õigusselgust ja tõenäoliselt tuleb selleks pöörduda justiits- ja digiministeeriumi poole. Raik kohtub täna hommikul kell 9:30 keskerakondlase Jaan Tootsiga, kelle Narva opositsioon ei

poliitilist vastasseisu mudamaadluseks, mis on kestnud juba mõnda aega, ega näi veel lõppuvat. Tema hinnangul kahjustab pidev võimuvõitlus linna stabiilselt arengut. Statistikaameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk täna.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on 18-23, rannikul kohati vaid 12 kraadi. Hetkel on Tartus 17, Tallinnas 15, Pärnus 14 kraadi.
1: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: kõrglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Hinnad tõusid mais aastaga 4%. Venemaa ulatuslikus õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 11 inimest. Knesset kiitis esimesel lugemisel heaks enda laiali saatmise eelnõu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Statistikaameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine brutopalk oli Harjumaal 2405 eurot, Tallinnas ulatus see 2538 euroni. Tegevuseladest maksti kõige kõrgemat palka info- ja sidevalkonnas 3821 eurot, madalaimat aga majutuse toitlustuse sektoris 1337 eurot. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul püsis palgakasv sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini kõrgema sissetulekuga töötajatel. Ülemistes palgagruppides suurenes töötasu keskmiselt 7%, madalamates umbes 4. Kõige kiirem palgakasv toimus energeetikas ja põllumajanduses ning metsanduses. Aeglasemalt kasvas palk majutuse, toitlustuse ning tervishoiu valdkonnas. Samas kiirenes mais inflatsioon 4%. Hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energia kallinemine, eriti elektri- ja gaasihinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Panga analüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venemaa korraldas täna öösel ühe viimaste kuude suurima õhurünnaku Ukrainale. Selles hukkus vähemalt 11 inimest ja vigastada sai üle 100. Kiievis tabasid raketid ja droonid elamupiirkondi, kahjustades vähemalt kahte kortermaja. Päästetöötajad otsivad rusudest võimalik ellu jäänuid. Dnipros said kahjustada elamud, sõidukid ja avalikud alad. Rünnakutes hukkus vähemalt 5 inimest ja paarkümmend sai viga. Ukraina õhujõudude andmetel tulistas Venemaa öösel Ukraina pihta kokku 656 drooni ja 73 raketti. Rünnak järgnes päevade pikkustele hoiatustele, et Moskva valmistab ette ulatusliku lööki Ukraina vastu. Õhuhäired kõlasid üle riigi ja tuhanded inimesed otsisid öösel varju metroojaamades, varjendites ja maa-alustes rajatistes. Ukraina relvajõud ründasid aga Venemaa Krasnodari krai piirkonnas asuvad Ilski naftatöötlemistehas, mis süttis põlema. Inimohvrite kohta andmed puuduvad. Liibanon teatas osalisest relvarahust Iisraeli ja Hezbollah vahel, mis peaks vähendama pingeid piirkonnas, kuid ei tähenda laiemate lahingute lõppu. Kokkuleppe järgi peaks Iisrael lõpetama rünnakud Beirutile ja selle eeslinnadele, samal ajal kui Hezbollah peaks peatama rünnakud Iisraeli vastu. Liibanoni võimude teatel on tegemist piiratud relvarahuga, mitte täieliku rahuleppega, ja selle eesmärk on vähendada siviilofreid ja suurendada diplomaatilist ruumi edasisteks kõnelusteks. Hezbollah ja Iisraeli vaheline konflikt on viimastel kuudel süvenenud ja toonud kaasa tuhandeid hukkunuid ja kasvava pingega laiemas piirkonnas, sealhulgas seoses Iraaniga. Iisraeli parlament ehk Knesset kiitis esimesel lugemisel heaks eelnõu, mis võimaldab seadusandliku kogu laiali saata ja korraldada enne tähtaegsed valimised. Eelnõu poolt hääletas 106 saadikut. Kui seadus läbib, ka järgmised lugemised toimuvad valimised selle sügisel 8. septembri ja 20. oktoobri vahel. Netanyahu on teatanud, et kandideerib uuesti peaministriks hoolimata käimasolevas korruptsiooniprotsessist ja kriitikas seoses 2023. aasta 7. oktoobri Hamasi rünnakule eelnenud julgoleku vigadega. Hiljutised küsitlused näitavad, et Netanyahu juhitav Likud ja opositsiooni ühine valimisliit on toetuses üsna võrdsed ja praegu ei paista kummalgi leeril selget enamust olevat.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Täna on vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati 12 kraadi. Hetkel on Tartus 18, Tallinnas 17 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Elmari Kuld.

0: Täna on vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati 12 kraadi. Hetkel on Tartus 18, Tallinnas 17 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.com.

0: Umbusaldus Tallinna linnapeale kukkus läbi. Keskmine palk tõusis 2135 euroni. Venemaa ulatuslikus õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 11 inimest. Liibanon kuulutas välja osalise relvarahu Iisraeli ja Hezbollah vahel. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kell on 12, Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraatide ja parempoolsete esitatud umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudsepale kukkus linnavolikogus läbi. Umbusaldusavalduse poolt hääletas tänasel erakorralisel istungil 23 saadikut, kuid selle vastuvõtmiseks olnuks vaja vähemalt 40 poolt häält. Oppositsiooni hinnangul on linnavalitsus viimase poole aasta jooksul loobunud Tallinna arenguks vajalikest investeeringutest ja suunanud raha küsitava väärtusega kulutustesse. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega muuhulgas kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ja teede ehitus ning remonditöid. Statistikaameti andmetel ulatus Eesti keskmine bruto kuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine bruto palk oli Harjumaal 2405 eurot. Tallinnas ulatus see 2538 euroni. Tegevusaladest maksti kõige kõrgemat palka info- ja sidevaldkonnas 3821 eurot. Ja madalaimat palka majutuse toitlustuse sektoris 1337 eurot. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul püsis palgakasv sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini just kõrgema sisetulekuga töötajatel. Kõige kiirem palgakasv oli energeetikas ja põllumajanduses ning metsanduses. Aeglasemat kasvu näitas majutuse, toitlustuse ja tervishoiu valdkond. Samas kiirenes mais inflatsioon 4%-ni. Hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energia kallinemine, eriti elektri- ja gaasihinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Pangaanalüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venemaa korraldas täna öösel ühe viimaste kuude suurima õhurünnaku Ukrainale, selles hukkus vähemalt 11 inimest ja vigastada sai üle 100. Kiievis tabasid raketid ja droonid elamupiirkondi, kahjustades vähemalt kahte kortermaja. Päästetöötajad otsivad rusudes ka võimalik ellu jäänuid. Ukraina õhujõudud andmetel tulistas Venemaa Ukraina pihta kokku 656 drooni ja 73 raketti. Peamiste sihtmärkide hulgas olid lisaks Kiievile ka teised suuremad linnad, sealhulgas Dnipro ja Harkiv. Kahjustada said elumajad, ärihooned, sõidukid ja muu tsiviiltaristu. Taani peaminister Mette Frederiksen teatas, et on saavutanud kokkuleppe uue vasaktsentristliku koalitsioonivalitsuse moodustamiseks, mis kindlustab talle kolmanda järjestikuse ametiaja. Uus valitsus tugineb mitme erakonna koostööle, sealhulgas sotsiaaldemokraatidele, sotsiaalliberaalidele, rohelistele ja tsentristlikele moderaatidele ning keskendub nii sotsiaal- kui ka majandusküsimustele, aga ka julgulakule. Kuningas Frederik X kohtub uue valitsusega ametlikult homme, mil minister ka ametisse nimetatakse. Liibanon teatas osalisest relvarahust Iisraeli ja Hezbollah vahel, mis peaks vähendama pingeid piirkonnas, kuid ei tähenda laiemate lahingute lõppu. Kokkuleppe järgi peaks Iisrael lõpetama rünnakud Beirutile ja selle eeslinnadele, samal ajal kui Hezbollah peaks peatama rünnakud Iisraeli vastu. Liibanoni võimude teatel on tegemist piiratud relvarahuga, mille eesmärk on vähendada tsiviilofreid ja suurendada diplomaatilist ruumi edasisteks kõnelusteks, vahendab Reuters. Täna algab Tallinna Sipodroomi ristmiku ümberehituse uus etap, mille käigus suunatakse Paldiski maantee linnast väljuv liiklus Mooni tänava ja Merelahe tee vahel osaliselt vastassuuna vööndisse. Kuigi ristmik jääb liiklusel avatuks, tuleb autojuhtidel arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Ehitustööd kestavad kuni tuleva aasta augusti lõpuni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati 12 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 graadi sooja, Pärnus 13.
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati 12 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 kraadi sooja, Pärnus 13.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kohus mõistis alaealised mõrvas süüdi. Umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale kukkus läbi. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 13 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojam päeval 12-23 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9,5 aastat ning 8,5 aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt tekkis noortel pärast ühist alkoholi tarbimist mõtte anda seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele peksa. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda peaaegu katkematult ligemale 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine oli äärmiselt julm. Otsus ei ole jõustunud. Sotsiaaldemokraatide ja parempoolset esitatud umbusaldusavaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudseppale kukkus linnavolikogus läbi. Umbusaldusavalduse poolt hääletas tänasel erakorralisel istungil 23 saadikut, selle vastuvõtmiseks olnuks vaja 40 poolt häält. Oppositsiooni hinnangul on linnavalitsus viimase poole aasta jooksul loobunud Tallinna arenguks vajalikest investeeringutest ning suunanud raha küsitava väärtusega kulutustesse. Kriitika keskmes on lisaeelarve, millega muu hulgas kärbitakse noorte sporditoetusi, koolide ümbruse liiklusohutuse parandamist ning teede ehitus- ja remonditöid. Statistikameti andmetel ulatus Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis 2135 euroni, kasvades aastaga 6,2%. Mediaanpalk tõusis 1753 euroni. Kõrgeim keskmine brutopalk oli Harjumaal 2405 eurot, Tallinnas ulatus 2538 euroni. Swedbanki vanem ökonomisti Liis Helmiku sõnul püsis palgakasv sama kiire kui aasta varem, kuid seekord kasvasid palgad kiiremini just kõrgema sissetulekuga töötajatel. Ülemistes palgagruppides suurenes töötasu keskmiselt 7%, madalamates umbes 4%. Kõige kiirem palgakasv toimus energeetikas ning põllumajanduses ja metsanduses, aeglasemat kasvu näitas majutuse ja toitlustuse ning tervishoiu valdkond. Inflatsioon kiirenes mais 4%, hinnatõusu vedasid peamiselt toidu ja energiakallinemine, eriti elektri ja gaasi hinnad. Swedbank prognoosib kogu aasta inflatsiooniks samuti umbes 4%. Panga analüütikute hinnangul peaks palgakasv siiski hinnatõusu ületama. Venema pommitas öösel Ukrainat sadade droonide ja kümnete rakettidega, mille tagajärjel hukkus vähemalt 13 inimest. Rünnakule eelnes Venema ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venema välja 73 raketti ja 656 drooni. Õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Ukraina relvajõud ründasid omakorda Venemaa Krasnodari krai piirkonnas asuvat Ilski nahtatöötlemistehast. Tehases puhkes tulekahju, inimohvrite kohta annet puuduvad. USA president Donald Trump allkirjastas määruse, millega vähendatakse põllumajandusmasinate imporditolle. Näiteks kombainide impordimaks langeb 25%-lt 15%-le. Samale tasemele langevad ka mitmete kütte, ventilatsiooni ja kliimaseadmete tollimäärad. Valge Maja sõnul on muudatus eesmärk leevendada põllumajanduse ja tööstuse kulusurvet, mida on suurendanud Lähis-Ida pinged ja energiakandjate hinnatõus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on päeval 12-23 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraad 19, Pärnus 12.
2: Saatuttavaks Elmar, kus või ka tahes.
3: Te olete harimata, aga ikkagi inimene.

on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel uppujale?

teadagi seda, mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on päeval 12-23 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraad 19, Pärnus 12.
1: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tule kogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

0: Kohus mõistis alaealised mõrvas süüdi. VKG väljus RMK puidulepingust. Riigikogu võttis vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 18 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja 12-23 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9,5 aastat ning 8,5 aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt läksid noored ühise alkoholi pruukimise käigus kallale seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivalda peaaegu katkematult ligemale 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine oli ääretult julm. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsamajandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidurafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. Tulevikku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Pikaajaline leping taganuks tehasele umbes kolmandiku vajalikust toormest. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolliselgust. Seadus ühendab 3 senist riigikaitse ja kriisiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolliselguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani, mis koondab kriisideks valmistumise ja nende lahendamise ning mille alusel koostavad teised asutused oma plaanid. Muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. juuli asemel 1. oktoobril. Hommikul said paljud asutused pommi ähvarduse. Põhjaprefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida ning külvate hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Pärila märkis, et politsei on juba varasemast edastanud koolidele ja lasteaedadele juhised sellisel puhul käitumiseks. Venemaa korraldas Ukrainal ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on ka mitu last. Rünnakul eelnes Venemaa ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina pealinna võimud olid juba varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette järjekordset ulatuslikku rünnakut. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venemaa välja 73 raketti ja 656 drooni, õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Financial Timesi andmetel võib USA olla valmis paigutama oma tuumarelvi senisest enamatesse Euroopa liitlasriikidesse. Lehe teatel on selle eesmärk tasakaalustada asjaolu, et USA kavatseb vähendada oma sõjaväelaste arvu ja varustust Euroopas. Praegu arvatakse, et USA tuumarelvad on Euroopas paigutatud Türki, Hollandisse, Belgiasse, Itaaliasse ja Saksamaale ning võimalik, et ka Suurbritanniasse. Financial Timesi andmetel on Poola ja Balti riigid tundnud huvi USA tuumarelvade paigutamise vastu oma territooriumile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 12-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 13.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on päeval 12-23 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graad 19, Tartus 20 ja Pärnus 14.
1: Raadio Elmar kutsub Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris. Tükvik Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla jaanituli on kõigile tasuta.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala . lihtsalt Thermacell .
2: Elmar .

0: Ukraina peaminister saabus Eestisse visiidile. VKG väljus RMK puidulepingust. Enefit avas Purtse hübriidpargis energiasalvesti. Vene öises rünnakus Ukrainale hukkus 18 inimest. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojam päeval 12 kuni 23 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestisse saabus visiidile Ukraina peaminister Julia Svõrdenko. Svõrdenko kohtub peaminister Kristen Michali, president Alar Karise ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Eesti ja Ukraina peaministrid annavad rüütelkonna hoones ka ühise pressikonverentsi. Rüütelkonna hoones suundub Ukraina peaminister Kadrioru Lossi kohtuma president Alar Karisega. Pärast seda kohtub Ukraina peaminister riigikogus veel ka riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross. Ida-Virumaal Purtse hübriidpargis avati energiasalvesti, mis täiendab juba seal olemasolevat tuule- ja päikeseparki. Energiasalvesti lisandumisega on Purtse hübriidpark üks esimesi terviklikke taastuvenergia lahendusi Baltikumis, kus tuuleenergia, päikeseenergia ja energiasalvestus töötavad koos ühe süsteemina. Enefiti Purtse energiasalvesti võimsus on ligi 4,4 megavatti ning mahtuvus 9,8 megavatt-tundi. Salvesti võimaldab talletada energiat ajal, kui tuule- ja päikeseenergia tootmine on suur ning elektrihind madalam ning suunata seda võrku tagasi ajal, kui nõudlusturul kasvab ja tootmine väheneb. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsa majandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidurafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. RMK ja VKG vahel mullu juunis sõlmitud leping andis ostjale ühekordse võimaluse aastase ajaakna jooksul kohustusi võtmata lepingust taganeda. Tuleviku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Pikaajaline leping taganuks tehasele umbes kolmandiku vajalikust toormest. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolli selgust. Seadus ühendab 3 senist riigikaitse ja kriisiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitse seaduse üheks tervikuks. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani. Muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. juuli asemel 1. oktoobril. Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku öise drooni- ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on ka mitu last. Rünnakul eelnes Venemaa ähvardus korraldada laia ulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Ukraina õhuväe teatel lennutas Venemaa välja 73 raketti ja 656 drooni. Õhuvägi lisas, et neist õnnestus alla tulistada 602 drooni ja 40 raketti. Financial Times andmetel võib USA olla valmis paigutama oma tuumarelvi senisest enamatesse Euroopa liitlasriikidesse. Leheteatel on selle eesmärk tasakaalustada asjaolu, et USA kavatseb vähendada oma sõjaväelast arvu ja varustust Euroopas. Praegu arvatakse, et USA tuumarelvad on Euroopas paigutatud Türki, Hollandisse, Belgiasse, Itaaliasse ja Saksamaale ning võimalik, et ka Suurbritanniasse. Financial Timesi andmetel on Poola ja Balti riigid tunnud huvi USA tuumarelvade paigutamise vastu oma territooriumile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on päeval 12-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 14.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunale näikest võib tulla ka rahet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13 kraadi, homme päeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 14.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com

0: teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
4: Täna Suvereporteris.
5: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiilijäri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
6: Kokku 125 telefoni.
5: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: 84 asutust said hommikul pommiähvarduse. Ukraina peaminister saabus Eestisse visiidile. Reformierakond algatas eelnõu läbipaistmatu rahajagamise lõpetamiseks linnas. Ukraina tõrjus teist kuud järjest tagasi Vene vägesid. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, tuleb rahet ja päikest. Öösel on sooja kuni 13 kraadi, hommepäeval 15 kuni 24 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul said paljud asutused pommiähvarduse. Põhjaprefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida ning külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saati siiski õpilased koju. Pärile märkis, et politsei on juba varasemast edastanud koolidele ja lasteaedadele juhised sellises olukorras käitumiseks. Eestisse saabus visiidil Ukraina peaminister Julia Svredenko. Svredenko kohtub peaminister Kristen Michali, president Alar Karise ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Eesti ja Ukraina peaministrid annavad rüütelkonna hoones ühise pressikonverentsi. Reformierakonna fraktsioon esitas Tallinna volikogus algatuse luua linnas läbipaistvuse register, et iga linlane näeks, kellele, miks ja millise avaliku kasu nimel Tallinna raha antakse. Fraktsiooni esimehe Hendri Arrase sõnul jagatakse praegu Tallinna lisaeelarvega vaid ühe lauselise selgitusega 100 000 eurosid üksikutele kasusaajatele. Eelnõu järgi peab konkursi väline toetus olema edaspidi erand, mitte tavapärane praktika. Alates 1. septembrist ei tunnusta Eesti Venemaa Föderatsiooni mitte biomeetrilisi diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisa taotlemiseks. Venemaa Föderatsiooni mitte biomeetrilisi tavapasse ei tunnustata juba rohkem kui aasta. Mitte biomeetriliste passidele puudub biomeetrilise andmetega kiip, mis suurendab dokumendi kuritarvitamise riski. Ukraina vallutas mais teist kuud järjest tagasi rohkem territooriumi, kui kaotas Vene vägedele, selgub uudistagentuuri AFP analüüsist, mis tugineb sõjauuringute instituudi andmetele. Analüüsi kohaselt võitis Ukraina armee kuu jooksul juurde 282 ruutkilomeetrit. Kiiev on kinnitanud oma olukorra paranemist riigi lõuna ja idaosa lahingu väljadel. Analüüsi kohaselt on Venemaa pealetungi tempo alates 2025. aasta lõpust aeglustunud, muuhulgas kuna Ukraina rinde keskmaa droonirünnakute tõhusus on kasvanud. Enamik Ukraina edusamme tehti idaosas asuvas Donetski oblastis, mida Venemaa peab enda omaks ja püüab täielikult vallutada ning võideti tagasi ka lõunapoolses Zaporižžja oblastis alasid. Leedu Seim kiitis heaks rahvusringhäälingu LRT uue juhtimismudeli, millega luuakse juhatus, laiendatakse nõukogu ja kehtestatakse ametaja piirangud, vahendab ERR. Seimi spiikri teatel peaks uus mudel suurendama avaliku raha kasutamise tõhusust. Oppositsiooni esindajad kritiseerisid reformi väites, et muudatused võivad olla poliitiliselt motiveeritud ja ohtlikud. Paavst Leo 14. Nimetas Vatikani kommunikatsiooni dikasteeriumi juhiks Mehiko päritolu uudistejuhi, kes on esimene ilmikust naine sellisel ametikohal Rooma kuurias. Maria Monserrat Alvarado asub uude ametisse 1. novembril. Ta hakkab juhtima Vatikani ulatuslike trükki, raadio ja televisiooniteenuseid, mis edastavad saateid üle maailmsele publikule. Samuti juhib ta Vatikani pressibürood.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Hommikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 6-13, hommepäeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 14.

kevade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rahet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13, homme päeval 15-24 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 19, Tartus 21 ja Pärnus 15.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Täna Suvereporteris.
5: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiili äri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
6: Kokku 125 telefoni.
5: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Elmari kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: 84 asutust said hommikul pommiähvarduse. Eesti riigi äppist saab näidata isikut tõendavat dokumenti. Leedu osaleb kõnelustel USA tuumarelvade paigutamise üle Euroopasse. Ukraina evokeerib Harkivis mitu piiriküla. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, tuleb rohet ja teeb äikest. Öösel on sooja 6-13 kraadi, hommepäeval kuni 24 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul said paljud asutused pommiähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadeti ähvardused 84 asutusele, sealhulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida, külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võisid jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Pärila märkis, et politsei on juba varakoolidele ja lasteaedadele sellisel puhul juhised käitumiseks. Alates 1. juunist saavad inimesed isiku samasuse tuvastamisel esitada politseinike lisaks füüsilisele dokumendile ka Eesti äppis olevaid isikuid tõendava dokumendi andmeid. Riigi infosüsteemi amet ja Siseministeeriumi infotehnoloogia arenduskeskus töötas välja lahenduse, mis võimaldab patrullpolitseinikel e-politsei rakendusega töötelefonides ja tahvelarvutites kasutada Eesti äppi isiku samasuse tuvastamise funksiooni. See tähendab, et sõidukijuht võib nüüd lisaks juhiloale või ID-kaardile esitada politseinikule tuvastamiseks enda dokumendi andmed läbi Eesti riigiäpi. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas, et riik osaleb aktiivselt käimasolevates aruteludes USA tuumarelvade võimaliku paigutamisele täiendavatesse NATO liikmesriikidesse Euroopas. Ärileht Financial Times teatas varem, et USA kaalub sellist sammu Poolas ja Balti riikides. Kaunase sõnul arutelud tõepoolest toimuvad, kuid detailidesse pole võimalik laskuda, kuna need on salastatud. Ministeri sõnul suurendavad tuumarelvad julgelekut ning kõik riigid peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada kaitse, iseseisvus ja heidutus. Ukraina idaosas Venemaaga piirneva Harkivi oblasti võimud andsid korralduse mitmest asulast siviilelanike kohustuslikuks evakueerimiseks, põhjendades seda Venemaa sagenenud rünnakutega. Oblasti kuberneri sõnul laiendatakse arvestades julgeleku olukorda ja süstemaatilisi vaenlase rünnakuid kohustusliku evakuatsioonitsooni Solotsivski suunal korraldus puudutab enam kui 7000 inimest. Prantsusmaal oli maikuise kuumalaine tõttu tänavu kuumim kevad alates mõõtmiste algusest aastal 1900. Kevade lõpus tabas riigi looda osa enneolematu kuumalaine. Kevad keskmise temperatuuriga 13,8 kraadi on kõige soojem, mis eales mõõdetud. Prantsusmaa, Suurbritannia ja Portugal teatasid oma kõige aegade kuumimatest maikuu päevadest, kuna Põhja-Aafrikast pärit sooja õhu niinimetatud kuumakuppel tõstis temperatuurid kogu Lääne-Euroopas tavapärasest tunduvalt kõrgemale. Piirivalvurid tõkestasid taas 50 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Tänavu on piirivalvurid tõkestanud juba 4505 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Valitsus pikendas juba varem tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni 30. juunini.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13, hommepäeval 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 21 ja Pärnus 15.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13, homme päeval 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 21 ja Pärnus 15.
1: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19 juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: täna Suvereporteris .
4: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses . Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse , lõid suurte kirvestega sisse mobiiliäri klaasukse ja peksid puruks vitriinid . Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti .
5: kokku 125 telefoni .
4: varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud .
3: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

0: Narva opositsiooni valitud linnajuhtidel ei õnnestunud võimu üle võtta. Riigikogu võttis vastu kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. 84 asutust said hommikul pommiähvarduse. Leedu osaleb kõnelustel USA tuumarelvade paigutamise üle Euroopasse. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, tuleb rahet ja tee päikest. Öösel on sooja 6-13, homme päeval 15-24 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narva opositsioon valis eile oma algatuslikult uue linnapea ja volikogu esimehe. Kuigi nüüd on ka teisel linnapeal Jaan Tootsil linnavalitsuse ruumides kabinet, siis linnakantselei volikogu otsust ei registreerinud, vahendab ERR. Urba Vaarmanni ja Jaan Tootsi kohtumine veel ametis oleva linnapea Katri Raigiga ei toonud täit selgust, kes on see õige Narva linnapea. Raik on nõus võimu loovutama, kuid vajab selleks korrektselt vormistatud volikogu otsust, mida vastvalitud linnajuhtidel ette näidata ei ole. Riigikogu istungil võeti vastu kriisiolukorra ja riigikaitseseadus, mille eesmärk on suurendada valmisolekut kriisideks ning kriisiaegset rolli selgust. Seadus ühendab kolm senist riigikaitse ja riigiõiguse seadust, hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja riigikaitseseaduse üheks tervikuks. Rolli selguse suurendamiseks loob valitsus üleriigilise kriisiplaani, mis koondab kriisideks valmistumise ja nende lahendamise. Selle alusel koostavad teised asutused oma plaanid. Hommikul said paljud asutused pommiähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul tulid ähvardused hommikul umbes kella 9 ajal. Kokku saadet ähvardused 84 asutusele, seal hulgas mitmetele koolidele ja lasteaedadele. Pärila selgitas, et tegemist oli e-kirjadega, mille eesmärk asutuste tööd häirida, külvata hirmu ja paanikat. Reaalne ohutase ei ole tõusnud ning koolid ja asutused võivad jätkata tavapärase tööga. Osa koole saatis õpilased siiski koju. Puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi arendav VKG andis teada soovist lõpetada riigimetsa majandamise keskusega 10 aastaks sõlmitud kestvusleping. Edasised sammud puidu rafineerimise arengu toetamiseks Eestis otsustab RMK lähikuudel. Tuleviku suunatud 10-aastane leping nägi ette 700 000 kuupmeetri riigimetsast varutud paperipuidu väärindamist aastas, seda alates tehase käivitamisest. Tartu maakohus mõistis 17-aastase ja 16-aastase neiu ning 17-aastase noormehe süüdi tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil. Kohus mõistis neile karistuseks 9 aastat ja 8 kuud, 9 aastat ja pool aastat ning 8 ja pool aastat vangistust. Süüdistuse kohaselt läksid noored alkoholi tarvitamise käigus kallale samas seltskonnas viibinud liikumispuudega mehele. Kohus luges tõendatuks, et noored kasutasid mehe kallal füüsilist vägivald pea katkematult ligi 18 minutit. Kohus nõustus prokuratuuriga, et tapmine pandi toime ääretult julmal viisil. Otsus ei ole jõustunud. Venema korraldas Ukrainal ulatusliku öise drooni ja raketirünnaku, hukkus vähemalt 18 inimest. Hukkunute seas on mitu last. Rünnakule eelnes Venema ähvardus korraldada laiaulatuslik löök ja hoiatus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas, et riik osaleb aktiivselt käimasolevates aruteludes USA tuumarelvade võimaliku paigutamise üle täiendavatesse NATO liikmesriikidesse Euroopas. Ärileht Financial Times teatas varem, et USA kaalub sellist sammu Poolas ja Balti riikides. Kaunase sõnul suurendavad tuumarelvad julgelekut ning kõik riigid peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada kaitse, iseseisvus ja heidutus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rahet, rannikul on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Öösel on sooja 6-13, homme päeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 15.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: se tiipukkine kukekene kohe saatutavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tahan lennata!
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Täna Suvereporteris.
5: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. 2 röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiilijäri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
6: Kokku 125 telefoni.
5: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
3: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
4: eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma . Homme pärastlõunal on äikest , võib tulla ka rahet , rannikul on udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis , äikese korral on tuul puhanguline . Öösel on sooja 6 kuni 13 , homme päeval 15 kuni 24 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 18 , Tartus 19 ja Pärnus 15 .

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: ja see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud .

tulevärv on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Tiibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari Kuld.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari Kuld.